آرام کلید. یاکسیز نی چکسیز شادلیق چمدیریدی. حیاتلیق مسابقسیده سیز کیملرده مینتدار بولدیңیز. یعنی کیملر سیزگه ایلهام بیریواتیدی. اولارغا مینتدارلیقیңیزنی بیلدیریң. بیشیңیزدن اوتگن شو هیکایلرنی سوزلاب مینتدار کیشیلریңیزگه رحمت ایتیویلیң. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ит құмба программысы.